0: Kabay!
1: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni! Kabay!

kuno oi. Na grabe gid bailan gid ato kinsa ang DJ kay karon hilig man kaayo og kuan pa shake shake. It's a beautiful